0: sigarin buwannun mu game za mu iya yi a tallafan masu tasowa me za mu yi mu hana wannan rayuwar karaji da din wannan haihuwar yuni yudin da ake yi me za mu yi mu sa ma'ana cikin wannan yuni yin na kowa ya koma ungonsa ba sai ka dauki yaro daya ka sa shi a jami'a mai tsada ko ka kai shi kasan waje za ka yi tunanin ka canza shi ba wannan kudin da za ka kashe wa yaro daya je ka samar da aji guda daya ka dauki malamai biyu uku yan unguwar ka ce kana so ne duk unguwanku in yaro ya kai shekara goma ya zama ya iya karatu da rubutu ka ba kanka wannan manufar duk unguwanku in dai yaro ya kai shekara goma ya iya karatu da rubutu in ya kai 15 ya iya operating computer in yaro ya kai shekara kaza ya zama secondary akalla misali ba wani aiki bane fa ba wani aiki bane duk karamin karfi in dalila za mu iya to kuma har sai mun yi wannan sannan za mu zama al'umma mai tasiri da za mu iya canza
1: Na ga ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da da bakwai da dubu uku kan zungun ifin Maradu tarihin Fatima Kabla Baraka sai da nake cigaba da kasancewa da ku a zungun na farko na samun gabatar da shirin na gida mai albarka wanda a yau muke Juma'a 29 ga watan Mai shekara ta 2026 wanda kuma ya daidai da 12 watan Zulhijja na shekara ta 1447 bai tafiya halitta manzon tsira na Imam Sallallahu Alaihi Wasallam daga Bayan Maka zuwa garin Madina sai ga wura dan katan Allah cika bakin annaba da zuwa jinin bayan wanda ba yi kamar sa ba jijina da fatan kai ga ku lokacin masu ranar mu musamman masu ranar mu daidai lokaci da masu bin mu shafukan mu sai da zumunta na suka dare Facebook YouTube Instagram TikTok da kuma X da kuma YouTube da kuma TV.